Dobro jutro, dragi naši slušatelji, 6:14. Petak je, vikend nam je pred vratima, pa nema druge nego krenuti veselo. I još jedan radni dan, još malo obaveza i onda možemo polako razmišljati gdje ćemo preko vikenda, s kim ćemo se družiti i gdje će se čuti dobra glazba. A mi ćemo vam i ovog jutra napraviti društvo uz glazbu, zanimljive informacije i teme o kojima se može malo popričati.

Ima dosta novosti što se tiče prometa, pa da krenemo lagano prvo s time. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat prva skupina. A zbog požara jednog prekinuti je promet na Jadranskoj magistrali u mjestu Lokva Rogoznica, dionica Stanić i Medić. I zbog još jednog požara prekinut je promet na Omiškoj obilaznici DC-553 u smjeru Makarske. Na državnoj cesti DC-501 zbog kvara na cestovnoj signalizaciji na pružnom prijelazu Meja pozivamo vozače na dodatan oprez.

Vani nam je 14 stupnjeva, dok je još prije ujutro negdje oko pola šest, barem kod mene bilo nekih 12 stupnjeva. Dosta friš. Maksimalac za danas nekih 30 do 32. Dok smo 2003. imali maksimalnu temperaturu 37, a 2006. minimalnu 10. A nakon svih ovih vrućina svi pitamo isto kad će kiša i kad će malo se lakše disati. A prema trenutačnim prognozama petak i vikend još neće donijeti pravi prekid vrućina, ali početkom tamo idućeg tjedna, osobito između ponedjeljka 17. i srijede 19. kolovoza, modeli se češće pokazuju mogućnost prodora svježeg zraka, pljuskova i moguće grmljavine. Dakle, još malo strpljenja, jer modeli evo još se ne slažu potpuno, neki predviđa jače i dulje sveženje, a drugi samo kratki predah na povratak vrućina.

I kako smo sad na visokim temperaturama i sušama, ima tu i sad isto neki posljedica. Bundek nam isto skoro presušio, stili i nestao. A je neka područja je isto uvedena zabrana ribolova do kraja mjeseca. Razlog nije kažnjavanje ribolovaca, nego zaštita ribljeg fonda u uvjetima kada je vode premalo i temperatura visoka. I to je još jedan primjer kako se suša ne vidi samo na vrtovima, poljima, nego i teče i na rijeke i jezera. Neka se priroda prvo oporavi, pa ćemo onda nastaviti po starom. A ja se nadam da će to biti uskoro.

Evo sada nešto za sve oni koji bez mobitela i navigacije danas više ne znaju niti doći do trgovine. A Google Maps sve više postaje nešto puno više od obične karte. Sad se tu miješa i umjetna inteligencija u cijeli sustav, taj aplikaciju Google Mapsa. A uz klasičnu navigaciju aplikacija vodi i nove mogućnosti koje korisnicima trebaju olakšati snalaženje i pronalaženje zanimljivih mjesta. A zapravo je zanimljivo koliko smo se navikli na to da nam mobitel kaže gdje smo, kamo treba krenuti, gdje je gužva i koliko nam treba do odredišta. Nekad smo ostali pa nekoga pitali kud sad. A danas stanemo, izvadimo mobitel i pitamo Google. A sad nemojte baš slijepo vjerovati navigaciji ako vas počne voditi tamo negdje preko dvorišta, vinograda ili kroz potok, možda ipak vrijedi slušati svoj vlastiti osjećaj.

nego čok. Nikad neću biti rob, niti gazdi, ni profitu, niti leasingu, kreditu. Bolje grob nego čovjek.

14. kolovoza za 226. dan ove godine. Do kraja još evo, ima 139 dana.

A danas prema kalendaru imendana slavi Maksimilijan sretan imendan. Muško ime nastalo spajanjem imena Maksim latinskog porijekla, nastalo od latinske riječi Maximus, što znači najveći, i imena Emilijan, što znači da dolazi od latinskog oponašajući.

A kako nam se i zakoni uvijek stalno mijenjaju preko noći, evo jedne zanimljivosti koja bi mogla zanimati svakog, tko voli uzeti novi mobitel, televizor ili neku drugu skuplju stvar na rate. Donesen je novi zakon o potrošačkim kreditima, a od 1. lipnja 2027. trgovci koji sami nude obročnu otplatu morat će procjenjivati kreditnu sposobnost kupca. Dakle, ako vam primjerice teleoperater uz ugovor nudi mobitel na rate, neće više biti dovoljno reći možem, uzimam, treba će i provjeriti možete li te rate doista podmiriti. Bez tebe je prazan svaki dan. Dakle, kolika vam je plaća, primanja, krediti i dugovi. A cilj je zaštititi ljude od prezaduživanja. Nova pravila ne stupaju sva na snagu odmah, zakon stupa na snagu tek 20. studenog. Dok sama obaveza procjene kreditne sposobnosti za trgovce kreće 1. lipnja 2027.

6:43, dobro jutro i želim svima vama, slušateljima dragim. I dalje smo na 14 stupnjeva. A što se tiče prometa, još je jedno osobno vozilo u kvaru na autocesti A1 između tunela Čelinka i tunela Bristovac u smjeru Zagreba. A na većini ostalih cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Mala povećana gustoća prometa, naravno na gradskim prometnicama, obilaznicama, važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, te na cestama u priobalju.

Još jedna važna promjena stiže i u hrvatsko pravosuđe. Od 1. rujnja mijenja se način ulaska u sudačku profesiju. Jedan od ključnih promjena je to što završavanje državne škole više neće biti uvjet za imenovanje sudaca. Državna škola ostaje, ali će fokus biti na cjeloživotnom obrazovanju i edukaciji pravosudnih dužnosnika. Zašto se to mijenja? Hrvatsko pravosuđe ima problem sa sve starijom strukturom sudaca. Prema podacima iz članka, prosječna dob sudaca je 54 godine, a udio najmlađih sudaca posljednjih se godina značajno smanjio. A ideja je dakle pojednostaviti i ubrzati put prema profesiji te privući više mladih ljudi. A to nam je zapravo zanimljivo pitanje za cijelo društvo, kako zadržati mlade stručnjake i kako im omogućiti da što prije dođu do posla za koje su se školovali godinama.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda Vox uređaja sa 5 godina garancije u MVV-u u Bedekovčini. Zamrzivač Vox za prvine 200 litara za 239 eura, 300 litara za 255 eura i zamrzivač Vox od 370 litara za 335 eura. U ponudi su i perilice rublje od 7 kg i 1000 okreta za 269 eura i od 8 kg i 1000 okreta za 283 eura, te klima uređaj 3,5 kW s grijačem za 395 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
1: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, svečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtić i za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a i stintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467-099, a potraži ih i na Facebooku.
2: Očna optika Cviker.
3: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
2: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
3: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
2: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
3: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
2: Očna optika Cviker.
3: Jer sve više je previše.

mario gro. Samo je gledao, zinuo kosom. Izgleda mu je bio povrijeđen ponos, tako što još nije doživio. Nije mogao vjerovati da me ničim nije zadivio, a i s čim bi. Dodaje gas i vidjela sam da se još neko vrijeme fura, a neka je djevojka rekla, gle, na Harley je Jura.

0: Marketing Rádia Zlatar.
1: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 23. kolovoza potražite sljedeće artikle. Jäger Podravka 10 eura 49 centi za kilogram. Sladoled Linolada Quattro 1500 ml 4,99. Čokolino 500 grama 3 eura 59. Kava Arabeska 400 grama 6,69. Coca-Cola 1 litra euro 49. Deterđent Fax 3,3 kg 12 eura 99 centi. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.
2: Fino, finije, zlatni lampaš.
3: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466 210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

0: Dobro jutro svima, želim 7:56, evo vrijeme nam je za policijsko izvješće, a što će nam izvijestiti Marijana Mužar je s nama danas. Dobro jutro Marijana.
1: Dobro jutro Martine i vama i dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Izvolite, slušamo vas.
1: Hvala vam. Evo, tijekom proteklih 24 sata na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-Zagorska, od kaznenih djela evidentirali smo jedno kazneno djelo krađe. Od prekršaja možemo izdvojiti jedan prekršaj neovlaštenog posjedovanja droga i jedan prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Na prometnicama naše županije zabilježene su 4 prometne nesreće s materijalnom štetom, do kojih je došlo u Zlatar Bistrici zbog nepropisnog skretanja, u pristavi Krapinskoj zbog nekretanja vozilom sredinom obilježene prometne trake, te u Lepoj Vesi i Bedekovčini zbog nekretanja vozilom uz desni rub kolnika. Vozač koji je iskrivio prometnu nesreću u Bedekovčini upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od 2,32 promila. Od ostalih događaja možemo izdvojiti kako jedna osoba policijskim službenicima dragovoljno predala 2 puške. Podsjećamo građane kako je dragovoljna predaja oružja, streljiva i eksplozivnih sredstava u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija vremenski neograničena i bez sankcija. Napominjemo da građani ne donose sami oružje i eksplozivna sredstva u policijske postaje kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja i neželjenog ozljeđivanja, već da o svojoj nakani predaje obavijeste na broj 192 ili najbližu policijsku postaju. Od ostalih događaja zabilježena su 3 požara. Požari su suhe trave i niskog rastlinja bez štete, do kojih je došlo na poljoprivrednim površinama u Marincima, Brdu, Jesenskom, Karivarošu, nema ozlijeđenih osoba i požare su ugasili pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Pregrada i Stipernica, pripadnici javne vatrogasne postrojbe Krapina i dobrovoljnog vatrogasnog društva Jesenje, te pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Gornja Stubica i Sveti Matej. Što se prometa jutros tiče, promet je na prometnicama naše županije slabog do srednjeg intenziteta, vidljivost je dobra, kolnici su suhi, a pred nama je vikend, te se očekuje povećan intenzitet prometa. Sve sudionike u prometu pozivamo na oprez, strpljenje i apeliramo na vozače da se pridržavaju prometnih propisa, a u cilju povećanja sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu i smanjenju broja prometnih nesreća obavještavamo kako će policijski službenici tijekom cijelog vikenda provoditi preventivno represivne akcije u prometu. Aktivnosti policije bit će usmjerena na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, prije svega na prekršaje vožnje pod utjecajem alkohola ili droga, nepoštivanja dopuštenih brzina kretanja vozila, nekorištenja sigurnosnog pojasa u vozilu te nepropisno korištenja mobitela za vrijeme vožnje. Posebna pozornost će se posvetiti i na poštivanje prometnih propisa od strane vozača električnih romobila, kvadova, mopeda i motocikala. Evo za ujutro toliko iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Zahvaljujem se Marijana što ste se javili, uključili u naš program Vama i Policiji. Želim ugodan ostatak dana i vikend i lijepi pozdrav.
1: Hvala vam Martine na lijepim željama, isto tako udan ostatak dana na dolazeći vikend vama i vašem slušateljstvu. Lijep pozdrav i do slušanja.
0: Hvala također, do slušanja. Činja. Eine Minute und zwei Sternica.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Svaštarnica.

I evo nas, ponovno stigli smo mi i do svaštarnice. Do najave korisnih informacija i one koje to nisu. Imam li ja nešto za izjaviti? Imam nešto. Imam nešto za ljubitelje bluesa, etno glazbe i vrhunskih koncerata. Krajem kolovoza očekuje novo izdanje Zagorje Blues Etno Festival. 13. izdanje festivala održat će se od 24. do 27. kolovoza u završni festivalski dan 16. rujna, a program će se odvijati u Jakovlju, Svetom križu Začetju, Klanjcu i u Zaboku. Ulaze na sva događanja besplatan. Festival će otvoriti 24. kolovoza u Jakovlju u dvorcu umjetnika Tomislav Pletenac s koncertom pod nazivom Nick Cave na Kajkavskom, koji počinje u 20 sati. A večer će upotpuniti 24. predavanje Alena Novoselca, koje će početi u 21 sat. Dan kasnije, 25. kolovoza, program se seli u Sveti križ Začete, gdje će na trgu i u muzeju Žitnica od 20 sati nastupiti Dvorjani, dok će od 21 sat publiku zabavljati Eddie East i Trance Blues.

A u Klanjcu će se onda 26. kolovoza u galeriji Antuna Augustinčića održati koncert na večer koja počinje u 20.30 sati. Nastupom Ene and Hurol i Aires de Gracia iz Španjolske. Sad jesam dobro pročitao, valjda jesam. A od 21.10 sati slijedi koncert Elvisa Stanića i Tomislava Golubana uz projekt Go Jazzy. Završnica kolovoškog dijela festivala držat će se 27. kolovoza u Zaboku u Krčmi Polanović. Od 20.30 sati nastupa u Polanoviću Fire Guns, u 21.15 sati Pisan Jelen, a večer zaključuje MPKH koncertom koji počinje u 22 sata.

U Vinoteci Kapljica u Svetom križnom začetu predstavljen je bogati program ovogodišnjeg 58. izdanja Prvog glasa Zagorja, jedne od najdugovječnijih i najpoznatijih glazbenih manifestacija u ovom dijelu Hrvatske. Festival će se održati od 22. do 29. kolovoza, a tijekom tjedan dana trajanje posjetitelja očekuje niz raznovrsnih kulturnih, zabavnih, sportskih i glazbenih sadržaja. Organizatori su pripremili program namijenjen svim generacijama uz brojne izvođače, događanja i aktivnosti koje će Sveti Križ začeti tijekom festivalskog tjedna pretvoriti u središte zabavne i kulturnih događanja.

I da ponovim da će Konjšćina u subotu 29. kolovoza ponovno biti domaćin atraktivne trail utrke Hars City Trail, koja će se ove godine držati u sklopu 9. kola Zagorske trkačke lige i 1. kola Medvednica Trail lige. Start i cilj utrke bit će kod starog grada Konjšćina, a organizatori očekuju veliki broj rekreativaca, trail trkača i obitelji iz cijele Hrvatske. Tako da se možete i tamo prijaviti, malo protrčati, a prijave su otvorene do samog dana utrke putem platforme Stopernica. A startnina za odrasle iznosi 10 €, dok je za maloljetne natjecatelje sudjelovanje besplatno.

a da ne bi samo po ovakvim festivalima tancali i trčali. Zagorska sela i ovog će kolovoza biti nezabilazna destinacija za sve ljubitelje ribljih specijaliteta. Manifestacija Kušaj fiš na Zagorski održat će se u subotu 22. kolovoza s početkom u 19 sati. A bit će tu vrhunske gastronomije, glazbe i sadržaja za cijelu obitelj.

Uz bogatu gastronomsku ponudu posjetitelje očekuje i raznovrsni zabavni program. Za glazbeni ugođaj pobrinut će se tamburaški sastav Misters, dok će najmlađi moći sudjelovati u edukativnim radionicama, igrama i animacijama.

19 stupnjeva trenutačno vani u gradu Zlataru. Tak će biti sutra, maksimalac 33 za sutra. I još 3 dana do kiše, tako da idemo. Moramo se nadati. Što se tiče prometa, jedno je osobno vozilo u kvaru na autocesti A1 između odmorišta Sitno i čvora Danilo u smjeru Zagreba. A nije samo jedno, još je jedno u kvaru osobno vozilo na autocesti A7 na 31. km između čvorova Rijeka Istok i Sveti Kuzam u smjeru Križišća. I dalje, zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, zabrana prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat prve skupine.

A u pomorskom prometu i dalje je prekinuta katamaranska linija, Jadrolinija Kraljevica, Crikvenica, Sejn, Baška, Lupar, Rab, Luna.

Ako už bioš nema nikde, što se tiče graničnih prijelaza ili naplatnih, to će biti tamo negdje kasnije. Ali su sad neke velike gužve, tak sam po kilometar, maksimalno dva.

8 sati i 14 minuta, izjavio sam sve što je bilo za izjaviti. Ostanite dalje uz naš program, završit ćemo sa današnjom sa Štajnicom. Prema našem programu 9 sati slušat ćemo vijesti, a mi se ponovno slušamo u 10 na hitu dana, a imamo Mix 5.com.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica. Svaštarnica.

0: Marketing Radija Zlatar. Uređujete bračnu sobu ili tražite savršen krevet za vašeg školarca. Kupite bilo koji tapecirani krevet iz vlastite proizvodnje, a Gradnik vam poklanja 50% popusta na vrhunski anatomski jastuk. Osigurajte zdrav san za cijelu obitelj po sjajnoj cijeni. Ova posebna ponuda traje do kraja kolovoza.
1: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga, koji vrijedi do 23. kolovoza, potražite sljedeće artikle. Jäger Podravka, 10 eura 49 centi za kilogram. Sladoled Linolada Quattro, 1500 ml, 4,99. Čokolino, 500 grama, 3 eura 59. Kava Arabeska, 400 grama, 6,69. Coca-Cola, 1 litra, euro 49. Deterđent Fax, 3,3 kg, 12 eura 99 centi. Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocentar.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

0: A riječ je o restoranu Purga koja nam danas za gablec.com nudi bečki odrezak, džuveć riža, pileća jetica u saftu, pire krupir, salata, pržene lignje, pomfri, tartar i rižoto od plodova mora.
1: Svima to treba sada reći, nema nigde takve peći.
0: Restoran Purga 296-196.
1: Je negdar bila tak fino po domaći sve diši.
0: Dakle, bečki odrezak, pileća jetica u saftu, pržene lignje i rižoto od plodova mora. Dobar tek vam želim.

0: Marketing Radija Zlatar. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24. IVA trgovina tijekom kolovoza radi radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati.
1: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 23. kolovoza potražite sljedeće artikle: Jäger Podravka 10,49 € za kilogram, sladoled Linolada Quattro 1500 ml 4,99, Čokolino 500 g 3,59, kava Arabeska 400 g 6,69, Coca-Cola 1 litra 1,49, deterđent Fax 3,3 kg 12,99 €. Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocentar.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi: kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: Dobar dan želimo u prvim vijestima. Po zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića prošle noći u 1.30 s područja Krapinsko-zagorske županije na izvanrednu dislokaciju u Lokvu Rogoznicu krenuo je 21 vatrogasac sa 7 vatrogasnih vozila. Zagorski vatrogasci odlaze u pomoć kolegama koji se na omiškom području bore s velikim požarom koji je potpomognut jakim vjetrom, ugrozio naselja, stambene objekte i stanovništvo. Na dislokaciju su između ostalih upućena i po dva člana DVD-a Zlatar i Zlatar Bistrica, te po jedan iz Konjšćine Marije Bistrice s navalnim vozilom zlatarskog DVD-a. Vatrogasce je ispratio predsjednik županijske vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber. Uz snage Krapinsko-zagorske županije u izvanrednu dislokaciju uključene su i snage vatrogasnih zajednica Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije te Grada Zagreba. Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije u Zlataru sutra svečano slavi blagdan Velike Gospe. Povodom dana župne zaštitnice održava se trodnevnica u sklopu koje se večeras od 19 sati u župnoj crkvi moli krunica. Sveta misa počinje u 19.30 i nakon nje procesija sa svijećama. Sutra na sam blagdan prva sveta misa je u 8 sati. U 10.30 predviđen je tradicionalni doček od dočasnika iz Batine kod Čibija, od kuda svi zajedno u procesiji dolaze na svečanu svetu misu u crkvi u 11 sati. Uoči blagdana Velike Gospe, veliki broj vjernika na put do Marije Bistrice ide pješice. Iz policije svima koji će hodočastiti preporučuju da pojačaju svoju vidljivost zbog sigurnosti u prometu. Obavezno je korištenje zaštitnih sredstava za sigurnost, reflektirajući prsluk ili trake na odjeći, baterijska lampa i slično. Na cestama ponegdje nema nogostupa ili uz ceste nema javne rasvete, pa je preporuka da se na takvim mjestima ide u koloni, a ujedno policija poziva vozače da vožnju prilagode uvjetima i situaciji na cesti, te da budu dodatno oprezni na cestama koje vode prema svetištima. Nogometni klub Pinko Poznanove slavi 50. obljetnicu. Tim se povodom održava tradicionalni nogometni turnir za seniore i veterane. Program je počeo jučer utakmicama seniorske ekipa. Danas u 17. najavljena je utakmica između seniora Inkopa i seniorske reprezentacije Zagorja, a u 19 sati igraju veterani Inkopa i hrvatska reprezentacija veterana. Sutra su na rasporedu od 17 sati utakmice polufinala veterana, igraju Inkop i Bedekovčina te Oštrci i Ivančica. Od 20 sati slijedi polufinale seniora, a finalni susreti na rasporedu su u nedjelju od 16 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i većinom vruće, stoji prognoza vremena za danas, vjetar slab, lokalno umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, najviša temperatura do 32, danas može ići u Zlataru, je sunčano, ali jako ugodno za sada, 9 smo izmjerili 21 stupanj. Bile su to prve vijesti, tonski je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

Mix petkom danas na hitu dana u 10 sati i vikend nam je tu isto blizu, a danas nema mjesta za ozbiljne face, danas se smijemo, veselimo i pjevamo. A današnja tema kao da se sama nametnula, osmijeh i dobro raspoloženje. Krećemo uz Jinx, Smijem se, zatim nas stiže grupa 220 i osmijeh, a onda za kraj jedna ovako izvanredna. Los del Rio, Macarena.

0: I dok slušamo zadnju u pozadini, telefonske linije su otvorene 466-665 i 466-885, WhatsApp 091-554-5573. Dakle, jedan smijen se, jedan osmijeh i jedna makarena. A vama dobar dan želim.
1: Halo, haj moj zlatni radio, srdačan pozdrav s južne strane. Ova vaša makarena me je stavila u moju mladost kad sam imala 36 u struku i 5 štikle. Sad sam tak sobu namjetala da su mi valjda i kouki na mjeste došli, jer su bili bez mesta od voda i od svega. To je došla točka na i svaka vam čas.
0: Evo, zahvaljujem, drago mi je da ste se lijepo tako.
1: Evo, ovo ste pogodili ko u sridu. Ovim putem danas imamo posebni događaj na sjeveru. Jednom mom vječnom prijatelju, dragi Vučković, sretan današnji rođendan, da nam još dugo poživi, da još teme jale se obnavljame, kak ja to velim, jer nas ima bagre jako puno. To je prestrašno, ali bome mi to zbavili. Mirjana se sa svim priredila, neke je speklo i bome nekak zdržali.
0: Nekak bome, je.
1: Da, a Žerjavići imaju dosta vina, pa k nebu ničega ne stale. I to se sve podržava. Evo, i za njega bi bila pjesma na dolgen cugu, kak ja to velim, rođendanska austrijska. Imate ju, nebu ničega ne stale. I to se sve podržava. Evo, i za njega bi bila pjesma na dolgen cugu, kak ja

0: strijeljala, ali to im je najomiljenija pjesma. I
1: može.
0: Moram to naglasiti.
1: Evo, može, budemo tu.
0: Pozdrav Zorici, Iveku, Frančeku i velika pusa, najpusa muškoj populaciji, da je se nikada i nikada ne zakinu. A vama, mladi gospodine Smokić i Bokić i Vuzgeta, te radio Zlatar.
1: Hvala vam najljepša, lijepi pozdrav želim.
0: Ajde, bok, bok.
1: Bok, pozdrav. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, može za drugi predlog?
1: Može.
2: I može pjesma Joj Štefa.
1: Joj Štefa. Može.
2: Ede, hvala.
1: Lijepi pozdrav, Dženja. Halo, pozdrav.
3: Dobar dan.
1: Dobar
3: lijepi
1: dan.
3: Lijepi pozdrav, Šalen.
1: I ja vama.
3: Ja sam same čula jedan predlog i onda bom glasala za njega. To je bio najzadnji.
1: Makarenica.
3: Neka bil koja štela, glavno prva dva nisam čula.
1: Evo onda za Makarenu. A koje mu te želju?
3: Želju, lijepo je ime majka.
1: Lijepo ime majka, evo.
3: I lijepi pozdrav šaljem gospođi Ivanki, Štefici, Zorici i onomu gospodinu Iveku.
1: Evo, može, dogovoreno, Marija.
3: I vama na radiju, svijem skupa lijepi pozdrav i Bog vam daje pune, pune zdravlja.
1: Hvala lijepa na željama. Lijepi pozdrav želja.
3: Hvala vam lijepa i ugodan dan vam želim.
1: Također, Dženja. Dobar dan.
4: Dobar dan, gospodin Martin.
1: Izvolite, slušamo.
4: Ja bih ipak glasao za broj 2.
1: Za 2 može.
4: A pjesma bi bila od grupe San, Popevka za tebe.
1: Popevka za tebe.
4: Grupa San.
1: A evo, može, zapisano.
4: Lijepo pozdravljam, zvratam pozdrave gospođi Mariji, zatim Zoltar Ivanku lijepo pozdravljam, prijateljicu u Konjštinu Danicu Tomašković, zatim lijepo pozdravljam Marijana Mihovljan, vas lijepo pozdravljam, a lijepi provod želim gospođi Romantiki i svako dobro njoj i njezinim prijateljima. Još jedan put lijepi pozdrav vama. Bog.
1: Hvala lijepa, Dženja.
5: Dok sa smiješkom promatraš svijet.
1: Dakle, da ponovim, još ko ne zna, Jinx pod broj 1, Smijem se, grupa 220 Osmijeh pod 2 i pod 3 Los de Rio Macarena. Drago mi, nared sam imao 2 boda, Macarena 2 za sada, Jinx ništa. Halo, dobar dan. Prekinuto.
5: Korosa, što na cvijetu sja.
1: Na WhatsAppu nam nema ništa za sada.
5: Tako mi draga znaj.
1: Pišite i na WhatsApp 091-554-5573. Halo, dobar dan, vama želim.
6: Dobar dan i tebi, Martine.
1: Slušamo vas, izvolite.
6: Može za treći.
1: Može.
6: I budemo pjesmicu Kraj bunara.
1: Kraj bunara.
6: Lijepi pozdrav baki Mariji, Zorici, Iveku, Franceku i vama svima koliko vas unutra ima.
1: Zahvaljujem lijepo.
6: Ajde, lijep pozdrav Martine.
1: Ugodan dan želim, Dženja.
6: I ja vama.
1: Hvala. Alo, dobar dan.
7: Dobar dan.
1: Izvolite, slušamo
7: lijepi
1: vas.
7: Lijepi vam pozdrav. Ja bi za treći.
1: Može treći.
7: Molila bi onog kad ste prije jedno dva dana pustili gorak, čaša gorkih suza, ono miks.
1: Aha.
7: Ono mi se jako sviđa. To sam baš nije čula dugo.
1: Čaša gorkih suza, ja mislim da znam ko je to bilo, ali bolo pustili.
7: Pa ste vi bili, vi ste pustili.
1: Prekjuće, jel da, mislim da bilo.
7: No, no.
1: Može, budemo
7: lijepo naši. Lijepo vas prosim i lijepi vam i ugodan dan.
1: Hvala lijepa, također želim.
7: Pozdrav.
1: Pozdrav. Dobar dan.
6: Dobar dan, za treći Martine, pozdrav.
1: Može, pozdrav.

0: Now, come on. What was I supposed to do? He was out of town and his two friends.
1: Sad imamo već 5 glasova za Makarenu. Alo, dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
1: Pozdrav, izvolite.
2: Ja bih glasala za drugi prijedlog.
1: Može.
2: A pjesma bi bila od Proartea i Čobi, samo jednom. Jer jedan put sam bila vas molila isto, ali ste dali od nekoga drugoga. A slično
1: samo,
2: je bila. Ali
1: samo
2: mi ovaj...
1: jednom. Mislim da sam dao Proartea, sam baš pisala.
2: Pa ne znam, ali ja i tu imam zapisano Čobi, jer onda on pjeva to. Njega Aha. već davno nema. Da.
1: A možda ova starija verzija, pa bomo ovoga vidjeli.
2: Da, da. Ma puno puta je i Dalibor već svirali. Imate. Dobro, budete našli. Hvala
1: Dobro,
2: vam lijepo.
1: Dobro, ako te najdem, najte kaj zamiriti.
2: Ne, onda djenete neke od Elvisa. Može. Ove kaj nisam čula jučer. No, never, ne znam jeste svirali.
1: Jesam, svirao sam.
2: Čekala, ali nisam se mogla
1: svirao
2: čekati.
1: Svirao sam, bila je pred krajem bila. Ali evo
2: pak
1: bumo.
2: Sam išla po krujeka.
1: Aha, evo, bumo je onda sad negdje sprevijevali prije.
2: Dobre, hvala Može. Vam lijepa.
1: Hvala
2: I ugodan ostatak dana vam želim.
1: Također, lijepi
2: Ajde.
1: Pozdrav.
2: Hvala, bok.
1: Pozdrav.
3: Pozdrav Martine treći.
1: Može.
3: I može za baku Mariju.
1: Jednu
3: nekakvu lijepu najdi.
1: Aha, more, bumo svirali.
3: Ajde, hvala ti, bok.
1: Hvala, Dženja. Dobar dan, izvolite.
4: Alo, za treći, da to obznanimo, jer je toliko prelijepa da ju moramo još jedan put čujti. I da li svirate Ivanova korita?
1: Kako Ivanova?
4: Ivanova korita.
1: Pa mislim da... Samo malo. Sad ništa tu ne vidim. Ali se bom ja zapisala kad se bom uzela malo poslije vremena pa bom ja to pronašla.
4: Ako je to nebo bute na zadnjem, a jednu zagorsku rođendansku za mojega prijatelja Vučkovića.
1: Može onda zagorska.
4: Ajde, lijepi pozdrav.
1: Bog. Lijepi pozdrav, Dženja. Vama dobar dan želim.
5: Dobar dan.
1: Pozdrav, izvolite.
5: Meni Martin za onoga koji ima najviše, ka ne znam niti za koga je.
1: Evo sad je Makarena, ima već 5-6.
5: Dobro, nek bo za nju.
1: Evo onda sedmi glas.
5: I dajte mi jedna lađa more plovi.
1: Jedna lađa, može.
5: Lađa Dobro, more hvala.
1: Hvala
5: Ugodan
1: lijepa.
5: Dan.
1: I vama isto također.
5: Bog
1: pozdrav. Bog pozdrav. Ničega se viš ne sjećam, samo smijem se i smiješ se i sve je isto kao prije, sve mišljam na ničega. Dobar dan.
6: Dobar dan, Mate, mora za treći.
1: Može.
6: I pozdravljam Ivanku, Balku, Mariju, Romantiku i Štepicu i dajte mi pjesmu, dajte mi čašu dobroga vina.
1: Čaša vina, može.
6: Tako je, ajde, lijepi pozdrav, Bog.
1: Lijepi pozdrav, Dženja. Veli još vaca pozdrav za treći. I jedan glas za drugi s pjesmom za pleši sa mnom. Može, naravno, lijepi pozdrav želim. A vama želim dobar dan.
7: Dobar dan, poštovanje.
1: Poštovanje, izvolite.
7: Stajane za koji god, nič njamo i idemo najviše.
1: Pa evo Makarena onda.
7: Kupli pas, ne jaše za Kentucky.
1: Ne jaša za Kentucky, može.
7: Hvala, pozdrav, Bog, lijepi pozdrav svima koji služe za otar.
1: Lijepi pozdrav vama, ugodan vikend, Dženja. Kentucky, idemo primiti još zadnji poziv, 10.22 nam je, halo, dobar dan.
8: Dobar dan, još jedan put.
1: Evo, vi zaključite...
8: Za treći.
1: I može.
8: I lijepi ti pozdrav Sarajevo.
1: Lijepi pozdrav i vama.
8: A budeš imao vremena ako nemate nike druge emisije, onda mi da odigraj živim život i uživaj.
1: Može, Marija, može.
8: Jer sutra svaki pes svoju glavu nosi.
1: Evo može, cvirali
8: puno. Sutra mi je imen dan.
1: Eh, onda. onda vam i sad želim sretan imendan već.
8: Prije. Hvala ti lijepo.
1: Hvala vama najljepša, ugodan vikend vam želim.
8: Hvala i ugodan dan.
1: Hvala, dženja. 10.23, hit dana Makarena slijedi dalje nastavku, u 10.30 imamo radio burzu i dalje slijedimo s našim programom i slušamo vaše lijepe glazbene želje.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: A dok čekamo na pozive da provjerimo malo stanje u prometu. Prometna nesreća na 64. kilometru na čvoru Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom u koloni, dugo je oko 10 km. Alternativni pravac je čvor Ogulin i dalje državnim cestama preko Josipdola, Tounja i Generalskog stola prema Karlovcu. A evo nam i poziva, halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, Burza.
0: Slušamo.
1: Može oglas. Prodajem bijelo vino, veću količinu. I prodajem veću količinu bijelog grožđa. Svi zainteresirani mogu se javiti na broj 091-577-8929.
0: Evo, zahvaljujemo.
1: Hvala.
0: Lijepi pozdrav. Bijelo vino velike količine i grožđe također, nazvati na broj telefona 091-577-8929.

0: Dobar dan, želim.
1: Dobar dan, može jedan oglas?
0: Može, slušamo.
1: Hvala. Prodaje se svinjska polovica oko 50 kg na broj telefona 462547. Hvala.
0: Hvala lijepa, Čenja. Dakle, svinjska polovica oko 50 kg na 462547.

0: Stali smo na prometu da najavim još jedno osobno vozilo kvaru između odmorišta Sitno i čvora Danilo u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje od 80. I dalje jaki vjetar između Senja i Svete Marije Magdalene, zabrane prometa za motocikle, vozila s prikolicom i za autobuse. Malo pojačani promet u oba smjera na Krčkom mostu DC-102. Halo, pozdrav.
1: Dobar dan. Prodajem drugu klasu krastavaca za kiselnje oko 10 kg, moguća je dostava do Zaboka, upitati na 091 926 1142. Znači 091 926 1142, druga klasa krastavaca za kiselnje, hvala.
0: Hvala lijepa, pozdrav.

I kako su nastali jučerašnji požari, zbog požara je prekinuti promet na Omiškoj obilaznici DC-553 prema Makarskoj. I također u Pedešac DC-414 prekinuti promet zbog požara na dionici Prizrina, potom je i obilazna nema.

0: Evo i da za kraj pročitamo sve oglase koji su sada bili. Znači, bijelo vino se prodaje i bijelo grožđe velike količine. Nazvati na 091-577-8929. Jedna svinjska polovica oko 50 kg, nazvati na 462-547. Krastavci druge klase za kiseljenje, moguća je dostava i do Zaboka 091-926-1142. I svinja 150 kg, moguće i klanje 099-543-7947. Završit ćemo ovu radio burzu, sljedeća će biti u 13.38 te dalje uz nas 97,9 MHz.
1: Objavite svoj mali oglas u radio burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 11 sati, dobar dan, vrijeme za vijesti. Danas je zadnji dan prijava na javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području općine Konjšćina. Javni poziv je raspisan za 4 mjere. Prihvatljivi korisnici su građani do 45. godine koji u svom vlasništvu nemaju drugi stan, obiteljsku kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje. Sve potrebne informacije nalaze se na web stranici općine Konjšćina. Kod kapelice ranjenog Isusa u Veternici ove nedjelje će se održati tradicionalno proštenje pri Ocu Bogom. Sveta misa počinje u 11 sati. Kako bi se očuvao ovaj lokalitet vrijedne sakralne baštine, općina Novi Golubovec je pokrenula obnovu kapelice. U suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom obnovljeno je krovište, a za sljedeću godinu planira se i obnova fasade, najavio je načelnik Ivan Delija. Ujedno je zahvalio domaćem župniku Mati Vragoviću na suradnji tijekom pripreme i provedbe projekta i izvođaču radova Sreha Joža na kvalitetno obavljenom poslu. Cilj je nastaviti s obnovom i čim se stvore uvjeti, pokrenuti i restauraciju unutrašnjosti. U Svetom križu začet je predstavljanje program 58. festivala Prvi glas Zagorja, a program manifestacije koja spaja kulturu, zabavu i sport održat će se od 22. do 29. kolovoza. Festival Prvi glas Zagorja održat će se u petak 28. kolovoza. Nastupit će 11 izvođača iz Zagorja, Zagreba, Međimurja, Lošinja, svaki će izvesti po jednu kajkavsku, jednu zabavnu ili pop pjesmu. Dan kasnije u subotu na rasporedu je i dječji Prvi glas. Djeca će nastupati u dvije kategorije, a ukupno će biti 22 izvođača. I ove godine pripremljeni su razni drugi sadržaji, organizatori izdvajaju manifestaciju Purica i vino, a od glazbenih gostiju stižu Mladen Grdović, Mijač, Martin Kosovec, Vana i Sergej Četković. Savate klub Krapina počinje novu sportsku sezonu i upisuje nove članove. Upisi i treninzi otvoreni su za sve dobne skupine i razine spremnosti, bez obzira jesu li početnici ili već imaju iskustva. Uz učenje tehnika i discipline, klub u novoj sezoni naglasak stavlja na rekreaciju, razvoj kondicije te druženje i promicanje zdravog načina života. Treninzi počinju u utorak 18. kolovoza. Prva grupa za djecu od 7 do 14 godina počinje u 19 sati, a druga grupa za uzrast 15 i više godina počinje u 8:15.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti sunčano i većinom vruće, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, a temperatura danas najviše do 32 stupnja, u Zlataru trenutno mjerimo 25. Bile su to još jedne vijesti, tonski je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi solarne reflektore u setu sa solarnom pločom snage 25 W za 24 eura, snage 40 W za 30 eura, snage 60 W za 41 euro i snage 100 W za 57 eura. Prijenosni set radio sa Bluetoothom i USB-om plus 3 žarulje plus solarna ploča doći će vas samo 46 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Autoklasik.
5: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga, koji vrijedi do 23. kolovoza, potražite sljedeće artikle. Jäger Podravka, 10 eura 49 centi za kilogram. Sladoled Linolada Quattro, 1500 ml, 4,99. Čokolino, 500 grama, 3 eura 59. Kava Arabeska, 400 grama, 6,69. Coca-Cola, 1 litra, euro 49. Deterđent Fax, 3,3 kg, 12 eura 99 centi. Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocentar.
6: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
7: Hvala najljepši.

0: Више.
1: Пардон.
0: Да зиешете. Мени.
1: Пардон.
2: You are connected.
0: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse, jer degustibus non est disputandum.
3: Slušajte odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
0: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
1: Pardon.
4: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
0: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
5: Susedo, hajdi poslužačka muljica jutre.
6: Joga vrogo.
0: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
1: Pardon.
7: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, negoli o onome koga je komentirao.
0: Ali...
8: Ko čeka, taj dočeka.
9: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
10: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
1: Pardon.
0: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.
1: Pardon.
11: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
12: Čestitite!
13: Pozdravite!
12: Poruku na naš
13: WhatsApp ostavite
12: 091-554-5573.
13: From the top.
14: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
13: Kaj ima?
14: A WhatsApp ima!
12: WhatsApp Radija Zlatar.
13: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
15: E bi mi mogli morti pustiti onu imala si zmenu se.
13: WhatsAppnite
12: tekst, ton, video ili sliku
13: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar
12: 091-554-5573.
13: WhatsAppnite
12: i očekujte neočekivano.

0: Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.
1: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 23. kolovoza potražite sljedeće artikle. Jäger Podravka 10,49 € za kilogram. Sladoled Linolada Quattro 1500 ml 4,99. Čokolino 500 grama 3,59 €. Kava Arabeska 400 grama 6,69 €. Coca-Cola 1 litra 1,49 €. Deterđent Fax 3,3 kg 12,99 €. Zadovoljstvo

0: Danas je zadnji dan prijava na javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području općine Konjšćina u ovoj godini, a radi se o mjeri kojom se želi mlade obitelji zadržati na području općine. Javni poziv raspisan je za 4 mjere: sufinanciranje gradnje ili kupnje obiteljske kuće ili stana na području općine, sufinanciranje rekonstrukcije obiteljske kuće ili stana, te sufinanciranje kupnje ili nadogradnje kuće mladim obiteljima koje se bave poljoprivredom i žive u ruralnim područjima. Prihvatljivi korisnici su građani do 45. godine života koji u svom vlasništvu nemaju drugi stan, obiteljsku kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje, odnosno da nabavljaju prvu nekretninu za stanovanje. Ukupno raspoloživi iznos sredstava koje se dodjeljuje temeljem ovog javnog poziva je 30.000 eura. Po zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića prošle noći u 1.30 s područja Krapinsko-zagorske županije na izvanrednu dislokaciju u Lokvu Rogoznicu krenuo je 21 vatrogasac sa 7 vatrogasnih vozila. Zagorski vatrogasci otišli su u pomoć kolegama koji se na omiškom području bore s velikim požarom koji je potpomognut jakim vjetrom ugrozio naselja, stambene objekte i stanovništvo. Na dislokaciju su između ostalih upućena i po dva člana DVD-a Zlatar i Zlatar Bistrica, te po jedan iz Konjšćine i Marije Bistrice s navalnim vozilom Zlatarskog DVD-a. Voditelji dislokacije su Antonio Vidičak iz Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok i Marin Bratinčević iz javne postrojbe Krapina. Vatrogasce je ispratio predsjednik vatrogasne zajednice naše županije Stjepan Skuliber, koji im je poželio sretan put, siguran rad na požarištu, uspješno izvršenje svih zadaća i siguran povratak kućama. U sve snage Krapinsko-zagorske županije u izvanrednu dislokaciju uključene su i snage vatrogasnih zajednica Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije te grada Zagreba. Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije u Zlataru sutra svečano slavi blagdan Velike Gospe. Povodom dana župne zaštitnice održava se trodnevnica u sklopu koje se večeras od 19 sati u župne crkvi moli krunica. Sveta misa počinje u 19.30 i nakon nje procesija sa svjećama. Sutra na sam blagdan prva sveta misa je u 8 sati. U 10.30 predviđen je tradicionalni doček od dočasnika iz Batine kod Čibija, otkuda svi zajedno u procesiji dolaze na svečanje misu u crkvi u 11 sati. Župni blagdan sutra slavi župa Zajezda, gdje će glavna sveta misa biti također u 11 sati. U svetištu Majke Božje Gorske u Loboru proslava Velike Gospe s tradicionalnim proštenjem počinje večeras procesijom sa svjećama ekipom Majke Božje do župne crkve, od župne crkve prema svetištu, gdje će po dolasku biti sveta misa. Sutra će mise biti u 7.30, 9, 11 i 18 sati, a središnja poludanja sveta misa imat će prethodno križni put koji počinje u 10 sati. U Hrvatskom nacionalnom svetištu u Mariji Bistrici ove se godine na blagdan Velike Gospe očekuje iznimno veliki broj vjernika. Proslava počinje večeras u 20 sati i 30 minuta na Bistričkoj kalvariji putom svjetla i procesijom sa svjećama, a nakon toga misu će u 22 sata na otvorenom služiti prečasni Domagoj Matošević. Sutra na Veliku Gospu mise su u 6, 7 i 30, 10, 16, 18 i 20 sati, sve u crkvi na otvorenom, osim u 16 kada će biti u Bazilici. Mise u 10 sati preslavit će zagrebački nadbiskup Monsenjor Dražen Kutleša, a prenosit će ju HRT kao i misu u nedjelju u 10. U nedjelju će se na trgu od 9 sati održati izložba jestivih, otrovnih i ljekovitih gljiva naših krajeva Udruge gljivara Zagorski Vrganj Zabok kao dio manifestacije Ljeto u Mariji Bistrici. Uoči blagdana Velike Gospe veliki broj vjernika na put do Marije Bistrice ide pješice. Iz policije svima koji će hodočastiti preporučuju da pojačaju svoju vidljivost zbog sigurnosti u prometu. Obavezno je korištenje zaštitnih sredstava za sigurnost, reflektirajući prsluk ili trake na odjeći, baterijska lampa i slično. Na cestama ponegdje nema nogostupa ili s ceste nema javne rasvjete, pa je preporuka da se na takvim mjestima ide u koloni, a ujedno policija poziva vozače da vožnju prilagode uvjetima i situaciji na cesti, te da budu dodatno oprezni na cestama koje vode prema svetištima. U Svetom križu začetju predstavljen je program 58. festivala Prvi glas Zagorja, a program manifestacije koja spaja kulturu, zabavu i sport držat će se od 22. do 29. kolovoza. Festival Prvi glas Zagorja će se održati u petak 28. kolovoza. Nastupit će 11 izvođača iz Zagorja, Zagreba, Međimurja, Lošinja, svaki će izvesti po jednu kajkavsku i jednu zabavnu ili pop pjesmu. Dan kasnije, u subotu 29. kolovoza, na rasporedu je i dječji Prvi glas. Djeca će nastupati u dvije kategorije, od 7 do 10 i od 11 do 14 sati. Ukupno će biti 22 izvođača. I ove godine pripremljeni su razni drugi sadržaji. Organizatori izdvajaju manifestaciju Purica i vino, a od glazbenih gostiju stižu Mladen Grdović, Mijač, Martin Kosovec, Vana i Sergej Četković. Povijesno-plesna udruga Kontea iz Konjšćine sudjelovala je u programu srednjevjekovnog festivala u Slatinskom Drenovcu. Brojne udruge iz cijele Hrvatske oživjele su i donijele dašak povijesti, viteštva i zabave, te za posjetitelje upriličile zanimljivo povošno putovanje kroz srednjevjekovnu povijest Slatinskog Drenovca. Program manifestacije svojim nastupima upotpunila i Konjšćinska udruga Kontea. Pred brojnim posjetiteljima članice udruge svojim koreografijama oživjele su plesnu kulturu minulih stoljeća. Sudjelovale su i u dobro posjećenoj plesnoj radionici za djecu i odrasle, pokazujući način ophođenja i zabave tog vremena. Ove nedjelje 16. kolovoza Hrvatsko planinarsko društvo Ivančica Ivanec u suradnji s tamošnjim udrugama organizira 43. akciju Kretanjem do zdravlja na Ivanščici. Planinarsko-turistički pohod za sve uzraste počinje u 7 sati na prvoj kontrolnoj točki u Žganom Vinu, gdje su i prijave sudionika. Pohod dalje ide preko izvora Mrzljak, Grobeka, Črnih Mlaka do vrha Ivanščice, gdje će se od 11 sati održavati natjecanja u visećoj kuglani, skoku u dalj s mjesta, pikadu i potezanju užeta. Glivarsko društvo Ivanec priredit će ujedno izložbu gljiva Planina Ivanščice s edukacijom o gljivama. Na akciju Kretanjem do zdravlja i ove godine idu i članovi HPD-a Belezgrad, pa im se zainteresirani mogu pridružiti. Sport. Savate klub Krapina počinje novu sportsku sezonu i upisuje nove članove. Upisi i trenizi otvoreni su za sve dobne skupine i razine spremnosti bez obzira jesu li početnici ili već imaju iskustva. Za učenje tehnika i discipline u novoj sezoni naglasak je na rekreaciji i razvoju kondicije te druženju i promicanju zdravog načina života. Trenizi počinju utorak 18. kolovoza. Prva grupa za djecu od 7 do 14 godina počinje u 19, a druga grupa za uzrast 15 i više godina počinje u 20 sati i 15 minuta. U protekla 24 sata u Zagorju su zabilježene 4 prometne nesreće s materijalnom štetom. U Zlatar Bistrici, Pristavi Krapinskoj, Lepoj Vesi i Bedekovčini, gdje je vozaču izmjereno 2,32 promila alkohola. Od kaznenih djela bilježi se jedna krađa, od prekršaja neovlašteno posjedovanje droga i narušavanje javnog reda i mira. U sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija jedna je osoba policijskim službenicima dragovoljno predala 2 puške. Od ostalih događaja evidentirana su 3 požara bez štete na poljoprivrednim površinama u Marincima, Brdu Jesenskom i Karivaroši. I za ovaj vikend u Zagorju je policija najavila provođenje pojačanog nadzora prometa te će se posebno kontrolirati vozače električnih romobila, kvadova, mopeda i motocikala.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za subotu 15. kolovoza. I sutra sunčano i vruće, vjetar slab, najniža temperatura od 10 do 14, najviša dnevna do 33 Celzijeva stupnja. Bile su to vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Od današnjih oglasa koje smo imali jutros, bijelo vine i bijelo grožđe prodaje se na velike količine 091-577-8929. Svinjska polovica 50 kila 462-547. Krastavci za kiseljenje druge klase i da vidimo šta je što piše. Dostava do Zaboka moguća 091-926-1142. I svinja 150 kg moguće i klanje 099-543-7947. A stigla nam je još jedan oglas preko SMS-a, prodaje se Peugeot 407 SV crnih proizvodnja 2007. godina, motor 2.0 HDI, registriran do 6. mjeseca iduće godine. Nazvati na broj telefona 091-2066-737. Dakle, Peugeot SV crni 2007, motor 2.0, registracija do 6. mjeseca 2027, 091-2066-737.

Pričekat ćemo još koju minutu za telefonske pozive, možda SMS koji dođe. A što se tiče prometa, na jedan Zagreb, Split, Dubrovnik, kolona je na naplati Demerje u smjeru Zagreba i duga je oko 1 km. Na čvoru Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba kolona je 8 km i između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba također je kolona oko 8 km. Na dionici tamo kod čvora Posedarje do tunela Čelinika u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Jedan autobus u kvaru između čvorova Podi i Šibenik u smjeru Zagreba, 323 km, vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje od 80. Što se tiče A3 Bregana Lipovac, prometna nesreća jedna između čvora Kosinica i mosta Sava na 37. km u smjeru Lipovca, vozi se u koloni dugo oko 2 km. Na Krčkom mostu kolone su oba smjera, u smjeru kopna od Omišlja. A zbog požara i dalje prekinut promet na Omiškoj obilaznici DC 553 prema Makarskoj.

0: I zbog još jednog požara na državnoj cesti DC414 na dionici Prizdrina Potomja vozi se jednim prometnim trakom, na izmjenice uz regulaciju policije. Sati 38, završit ćemo ovu radio burzu, a za kraj evo jedna lijepa želja od mene, neka vam ovaj dan donese barem jedan razlog za iskreni osmijeh, jedan lijepi susret i nešto čemu ćete se na večer rado vratiti u mislima. Veliki pozdrav od mene i ugodan ostatak dana je uz naš radio, ostanite s nas 97.9.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Nek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Mega hercov, glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. E, sme gotovi?
1: Je, ali nije.

0: Danas je zadnji dan prijava na javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području općine Konjšćina u ovoj godini, a radi se o mjeri kojom se želi mlade obitelji zadržati na području općine. Javni poziv raspisan je za 4 mjere: sufinanciranje gradnje ili kupnje obiteljske kuće ili stana na području općine, sufinanciranje rekonstrukcije obiteljske kuće ili stana, te sufinanciranje kupnje ili nadogradnje kuće mladim obiteljima koje se bave poljoprivredom i žive u ruralnim područjima. Prihvatljivi korisnici su građani do 45. godine života koji u svom vlasništvu nemaju drugi stan, obiteljsku kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje, odnosno da nabavljaju prvu nekretninu za stanovanje. Ukupno raspoloživi iznos sredstava koje se dodjeljuje temeljem ovog javnog poziva je 30.000 eura. Po zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića prošle noći u 1.30 s područja Krapinsko-zagorske županije na izvanrednu dislokaciju u Lokvu Rogoznicu krenuo je 21 vatrogasac sa 7 vatrogasnih vozila. Zagorski vatrogasci otišli su u pomoć kolegama koji se na omiškom području bore s velikim požarom koji je potpomognut jakim vjetrom ugrozio naselja, stambene objekte i stanovništvo. Na dislokaciju su između ostalih upućena i po dva člana DVD-a Zlatar i Zlatar Bistrica, te po jedan iz Konjšćine i Marije Bistrice s navalnim vozilom Zlatarskog DVD-a. Voditelji dislokacije su Antonio Vidičak iz Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok i Marin Bratinčević iz javne postrojbe Krapina. Vatrogasce je ispratio predsjednik vatrogasne zajednice naše županije Stjepan Skuliber, koji im je poželio sretan put, siguran rad na požarištu, uspješno izvršenje svih zadaća i siguran povratak kućama. U sve snage Krapinsko-zagorske županije u izvanrednu dislokaciju uključene su i snage vatrogasnih zajednica Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije te grada Zagreba. Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije u Zlataru sutra svečano slavi blagdan Velike Gospe. Povodom dana župne zaštitnice održava se trodnevnica u sklopu koje se večeras od 19 sati u župne crkvi moli krunica. Sveta misa počinje u 19.30 i nakon nje procesija sa svjećama. Sutra na sam blagdan prva sveta misa je u 8 sati. U 10.30 predviđen je tradicionalni doček od dočasnika iz Batine kod Čibija, otkuda svi zajedno u procesiji dolaze na svečanu misu u crkvi u 11 sati. Župni blagdan sutra slavi župa Zajezda, gdje će glavna sveta misa biti također u 11 sati. U svetištu Majke Božje Gorske u Loboru proslava Velike Gospe s tradicionalnim proštenjem počinje večeras procesijom sa svjećama ekipom Majke Božje do župne crkve, od župne crkve prema svetištu, gdje će po dolasku biti sveta misa. Sutra će mise biti u 7.30, 9, 11 i 18 sati, a središnja poldanja sveta misa imat će prethodno križni put koji počinje u 10 sati. U Hrvatskom nacionalnom svetištu u Mariji Bistrici ove se godine na blagdan Velike Gospe očekuje iznimno veliki broj vjernika. Proslava počinje večeras u 20 sati i 30 minuta na Bistriškoj kalvariji putom svjetla i procesijom sa svjećama, a nakon toga misu će u 22 sata na otvorenom služiti prečasni Domagoj Matošević. Sutra na Veliku Gospu mise su u 6, 7 i 30, 10, 16, 18 i 20 sati, sve u crkvi na otvorenom, osim u 16 kada će biti u Bazilici. Mise u 10 sati preslavit će zagrebački nadbiskup Monsenjor Dražen Kutleša, a prenosit će ju HRT, kao i misu u nedjelju u 10. U nedjelju će se na trgu od 9 sati održati izložba jestivih, otrovnih i ljekovitih gljiva naših krajeva, udruge gljivara Zagorski Vrganj Zabok, kao dio manifestacije Ljeto u Mariji Bistrici. Uoči blagdana Velike Gospe, veliki broj vjernika na put do Marije Bistrice ide pješice. Iz policije svima koji će hodočastiti preporučuju da pojačaju svoju vidljivost zbog sigurnosti u prometu. Obavezno je korištenje zaštitnih sredstava za sigurnost, reflektirajući prsluk ili trake na odjeći, baterijska lampa i sl. Na cestama ponegdje nema nogostupa ili u ceste nema javne rasvete, pa je preporuka da se na takvim mjestima ide u koloni, a ujedno policija poziva vozače da vožnju prilagode uvjetima i situaciji na cesti, te da budu dodatno oprezni na cestama koje vode prema svetištima. U Svetom križu začeti u predstavljanje program 58. festivala Prvi glas Zagorja, a program manifestacije koja spaja kulturu, zabavu i sport držat će se od 22. do 29. kolovoza. Festival Prvi glas Zagorja će se održati u petak 28. kolovoza. Nastupit će 11 izvođača iz Zagorja, Zagreba, Međimurja, Lošinja, svaki će izvesti po jednu kajkavsku i jednu zabavnu ili pop pjesmu. Dan kasnije, u subotu 29. kolovoza, na rasporedu je i Dječji prvi glas. Djeca će nastupati u dvije kategorije od 7 do 10 i od 11 do 14 sati. Ukupno će biti 22 izvođača. I ove godine pripremljeni su razni drugi sadržaji. Organizatori izdvajaju manifestaciju Purica i vino, a od glazbenih gostiju stižu Mladen Grdović, Mijač, Martin Kosovec, Vana i Sergej Četković. Povijesno-plesna udruga Kontea iz Konjšćine sudjelovala je u programu srednjevjekovnog festivala u Slatinskom Drenovcu. Brojne udruge iz cijele Hrvatske oživjele su i donijele dašak povijesti, viteštva i zabave, te za posjetitelje upriličile zanimljivo povošno putovanje kroz srednjevjekovnu povijest Slatinskog Drenovca. Program manifestacije svojim nastupima upotpunila i Konjšćinska udruga Kontea. Pred brojnim posjetiteljima članice udruge svojim koreografijama oživjele su plesnu kulturu minulih stoljeća. Sudjelovale su i u dobro posjećanoj plesnoj radionici za djecu i odrasle, pokazujući način ophođenja i zabave tog vremena. Ove nedjelje 16. kolovoza Hrvatsko planinarsko društvo Ivančica Ivanec u suradnji s tamošnjim udrugama organizira 43. akciju Kretanjem do zdravlja na Ivanščici. Planinarsko-turistički pohod za sve uzraste počinje u 7 sati na prvoj kontrolnoj točki u Žganom vinu, gdje su i prijave sudionika. Pohod dalje ide preko izvora Mrzljak, Grobeka, Črnih Mlaka do vrha Ivanščice, gdje će se od 11 sati održavati natjecanja u visećoj kuglani, skoku u dalj s mjesta, pikadu i potezanju užeta. Glivarsko društvo Ivanec priredit će ujedno izložbu gljiva Planina Ivanščice s edukacijom o gljivama. Na akciju Kretanjem do zdravlja i ove godine idu i članovi HPD-a Belezgrad, pa im se zainteresirani mogu pridružiti. Sport. Savate klub Krapina počinje novu sportsku sezonu i upisuje nove članove. Upisi i trenizi otvoreni su za sve dobne skupine i razine spremnosti bez obzira jesu li početnici ili već imaju iskustva. Za učenje tehnika i discipline u novoj sezoni naglasak je na rekreaciji i razvoju kondicije te druženju i promicanju zdravog načina života. Trenizi počinju utorak 18. kolovoza. Prva grupa za djecu od 7 do 14 godina počinje u 19, a druga grupa za uzrast 15 i više godina počinje u 20 sati i 15 minuta. U protekla 24 sata u Zagorju su zabilježene 4 prometne nesreće s materijalnom štetom. U Zlatar Bistrici, Pristavi Krapinskoj, Lepoj Vesi i Bedekovčini, gdje je vozaču izmjereno 2,32 promila alkohola. Od kaznenih djela bilježi se jedna krađa, od prekršaja neovlašteno posjedovanje droga i narušavanje javnog reda i mira. U sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija jedna je osoba policijskim službenicima dragovoljno predala 2 puške. Od ostalih događaja evidentirana su 3 požara bez štete na poljoprivrednim površinama u Marincima, Brdu Jesenskom i Karivaroši. I za ovaj vikend u Zagorju je policija najavila provođenje pojačanog nadzora prometa te će se posebno kontrolirati vozače električnih romobila, kvadova, mopeda i motocikala.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za subotu 15. kolovoza. I sutra sunčano i vruće, vjetar slab, najniža temperatura od 10 do 14, najviša dnevna do 33 Celzijeva stupnja. Bile su to vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

15. sati, 23 su minute, poštovani slušatelji. Vi ste uz 979 uz program Zlatarskog radija. Pržimo se vani na nekih 29 stupnjeva. Vruće, sparno vrijeme, sunčano, baš onako ljetno. Nadam se da ste negdje u hladu, da niste baš na ovom suncu vani. I naravno da slušate Radio Zlatar danas. 14. dana mjeseca kolovoza, evo nekako polako smo uplovili u sredinu ovog mjeseca. Što se tiče našeg programa, u 17 sati možemo najaviti radio burzu, u 18 su još jedne zlatarske vijesti, a nakon njih kreće emisija Nek svira radio, kao i svakog petka, naravno emisija sa vašim glazbenim željama, u kojoj ćete, nadam se, sudjelovati u što većem broju. S vama ovog toplog vrućeg popodneva Danijela. Nadam se da ćete ostati uz 979 uz program Zlatarskog radija, da ćemo se družiti cijelog popodneva. Ugodan dan vam želim, pozivam vas da nas pratite, da budete uz nas. Uživajte, pa se čujemo!

0: Marketing radija Zlatar. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
2: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 23. kolovoza potražite sljedeće artikle: Jäger Podravka 10,49 € za kilogram, sladoled Linolada Quattro 1500 ml 4,99, Čokolino 500 grama 3,59 €, kava Arabeska 400 grama 6,69, Coca-Cola 1 litra 1,49 €, deterđent Fax 3,3 kg 12,99 €. Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocentar.
3: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisica i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: i ovoga jutra, točno u 6 sati, neopisna mi je čast i posebno zadovoljstvo predstavit ću vam u narančastom kutu čovjeka koji je tu kada nije, čovjeka koji je otpetljao sanitarni čvor, čovjeka koji zna tko pije, a tko plaća, čovjeka koji je izmislio jutarnje škamuljice
1: i jutarnje škamuljice.
0: A u sivom kutu vi nenadmašni, nepokolebljivi, bojažljivi, dosjetljivi, pucmasti i ščrkljavi, našega programa stvaratelji, uvijek vjerni slušatelji. Ne trebate skakati bljuf, sami bužnite radio i posluhnite emisiju
1: S dušu, jutarnje škamuljice. Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
2: ...24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.
1: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga, koji vrijedi do 23. kolovoza, potražite sljedeće artikle. Jäger Podravka, 10 eura 49 centi za kilogram. Sladoled Linolada Quattro, 1500 ml, 4,99. Čokolino, 500 grama, 3 eura 59. Kava Arabeska, 400 grama, 6,69. Coca-Cola, 1 litra, euro 49. Deterđent Fax, 3,3 kg, 12 eura 99 centi. Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocentar.
0: Uređujete bračnu sobu ili tražite savršen krevet za vašeg školarca? Kupite bilo koji tapecirani krevet iz vlastite proizvodnje, a Gradnik vam poklanja 50% popusta na vrhunski anatomski jastuk. Osigurajte zdrav san za cijelu obitelj po sjajnoj cijeni. Ova posebna ponuda traži...

0: svakog dana uz 979.
1: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru. Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica.
2: 1, 2, 3. Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
3: Hvala najljepši.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bam Tmače nudi 12 tonski sjekač drva za 959 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučni party box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599, hladnje gorenje French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 287 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura. Laptop Acer s Windowsima 11 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Autoprikol 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mače.
2: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 23. kolovoza potražite sljedeće artikle: Jäger Podravka 10 eura 49 centi za kilogram, sladoled Linolada Quattro 1500 ml 4,99, Čokolino 500 grama 3,59 €, kava Arabeska 400 grama 6,69, Coca-Cola 1 litra €1,49, deterđent Fax 3,3 kg 12,99 €. Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocentar.

0: Radija Zlatar.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
2: Bamt mače akcije. 7 tonski sjekač drva, 449 eura. Klima pokretna, 2 kW, 199 eura. Mini bageri, 8,6 konjskih snaga, 4998 eura. Letva 5x4x4, 2,99 eura. Kosilica traktor, 12 konja, 1469 eura. Robot kosilice Luba, već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 3400, 5699 eura. 3 tonska prikolica, 6499 eura. Paneli za ogradu, 120 cm, 13,99 eura. Klima LG, 3,4 kW, 399 eura. Printer HP, 35,90 eura. Box krevet, 160x200, 549 eura. Škrinja, 300 litara, 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi. Gips ploče 2 eura 79 centi. Dimnjak Schiedel FI 16 459 eura, FI 18 499, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467-001 i 467-002 uz predbroj 049. BAMT mače.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Sedamnaest sati, dobar dan svima uz 979 u današnjoj posljednjoj Radio Burzi. Ako imate neki oglas, nazovite nas na 060 565 565. Vidim ovdje na SMS-u jedna poruka danas stigla. Prodaje se Peugeot 407 SV, crni, proizveden 2007. Motor 2.0 HDI, registriran do 6. mjeseca iduće godine. Za ostale informacije zovite 091 2066 737. 091 2066 737, dakle prodaje se Peugeot 407. U jutarnjim burzama prodavali ste bijelo vino, bijelo grožđe, svinjsku polovicu, krastavce za kiseljenje i svinju. Evo sad ćemo malo još pričekati, ako netko ima nešto za prodati, želi nešto kupiti, pokloniti. U 18 sati nam idu još jedne vijesti, a nakon toga kreće emisija Nek svira, radio emisija Domaće mužike.

0: Iduća burza ide sutra, do tad možete slati svoje oglase SMS-om na 666-705.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing radija Zlatar.
1: BAM tmače akcija Kvate Lin Hai 650 7798 eura, klima Vivax 3,5 kW 329 eura, škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika 3199, traktor je Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 469 eura, Malcher Roto 150 cm 999 eura, blok kuhinja 2 metra 289 eura, spavaće sobe 599, klizni ormar širine 130 cm 179 eura, te Hespo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467-001 i 467-002 uz predbroj 049. BAMT Mače.
2: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: Marketing radija Zlatar.
1: Bamt Mače nudi 12 tonski sjekač drva za 959 eura, klima 5,7 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599, hladnje gorenje French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 €, perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 287 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura, laptop Acer s Windowsima 11 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 6 889 eura, Šidel, Inox, Dimnjak, Fi 180, 1149 eura, Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na 467-001 i 467-002 uz predbroj 049. Bamt Mače.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga.

0: Marketing radija Zlatar.
1: Bant mače akcije. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bageri 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Koselica traktor 12 konja 1469 eura. Robot koselice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CEF Moto C4 3400 5699 eura, 3 tonska prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi, gips ploče 2,79 centi, dimnjak Schiedel FI16 459 eura, FI18 499, a FI20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. Bamt mače.
2: Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi dječji ATV na baterije snage motora 1000 W za 499 eura, dječji kartnik na pedale za 94 eura, električni bicikl 26 inča za 756 eura, motorne pile Kodek snage 3 konja za 110 eura i leđne baterijske prskalice od 18 litara za 75 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

0: Danas je zadnji dan prijava na javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području općine Konjšćina u ovoj godini, a radi se o mjeri kojom se želi mlade obitelji zadržati na području općine. Javni poziv raspisan je za 4 mjere: sufinanciranje gradnje ili kupnje obiteljske kuće ili stana na području općine, sufinanciranje rekonstrukcije obiteljske kuće ili stana, te sufinanciranje kupnje ili nadogradnje kuće mladim obiteljima koje se bave poljoprivredom i žive u ruralnim područjima. Prihvatljivi korisnici su građani do 45. godine života koji u svom vlasništvu nemaju drugi stan, obiteljsku kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje, odnosno da nabavljaju prvu nekretninu za stanovanje. Ukupno raspoloživi iznos sredstava koje se dodjeljuje temeljem ovog javnog poziva je 30.000 eura. Po zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića prošle noći u 1.30 s područja Krapinsko-zagorske županije na izvanrednu dislokaciju u Lokvu Rogoznicu krenuo je 21 vatrogasac sa 7 vatrogasnih vozila. Zagorski vatrogasci otišli su u pomoć kolegama koji se na omiškom području bore s velikim požarom koji je potpomognut jakim vjetrom ugrozio naselja, stambene objekte i stanovništvo. Na dislokaciju su između ostalih upućena i po dva člana DVD-a Zlatar i Zlatar Bistrica, te po jedan iz Konjšćine i Marije Bistrice s navalnim vozilom Zlatarskog DVD-a. Voditelji dislokacije su Antonio Vidičak iz Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok i Marin Bratinčević iz javne postrojbe Krapina. Vatrogasce je ispratio predsjednik vatrogasne zajednice naše županije Stjepan Skuliber, koji im je poželio sretan put, siguran rad na požarištu, uspješno izvršenje svih zadaća i siguran povratak kućama. Uz snage Krapinsko-zagorske županije u izvanrednu dislokaciju uključene su i snage vatrogasnih zajednica Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije te grada Zagreba. Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije u Zlataru sutra svečano slavi blagdan Velike Gospe. Povodom dana župne zaštitnice održava se trodnevnica u sklopu koje se večeras od 19 sati u župnoj crkvi moli krunica. Sveta misa počinje u 19:30 i nakon nje procesija sa svjećama. Sutra na sam blagdan prva sveta misa je u 8 sati. U 10:30 predviđen je tradicionalni doček obećasnika iz Batine kod Čibija, otkuda svi zajedno u procesiji dolaze na svečanu misu u crkvi u 11 sati. Župni blagdan sutra slavi župa Zajezda, gdje će glavna sveta misa biti također u 11 sati. U svetištu Majke Božje Gorske u Loboru proslava Velike Gospe s tradicionalnim proštenjem počinje večeras procesijom sa svjećama ekipom Majke Božje do župne crkve, od župne crkve prema svetištu, gdje će po dolasku biti sveta misa. Sutra će mise biti u 7:30, 9, 11 i 18 sati, a središnja poludanja sveta misa imat će prethodno križni put koji počinje u 10 sati. U Hrvatskom nacionalnom svetištu u Mariji Bistrici ove se godine na blagdan Velike Gospe očekuje iznimno veliki broj vjernika. Proslava počinje večeras u 20:30 na Bistriškoj kalvariji putom svjetla i procesijom sa svjećama, a nakon toga misu će u 22:00 na otvorenom služiti prečasni Domagoj Matošević. Sutra na Veliku Gospu mise su u 6, 7:30, 10, 16, 18 i 20 sati, sve u crkvi na otvorenom, osim u 16 kada će biti u bazilici. Misu u 10 sati preslavit će zagrebački nadbiskup Monsignor Dražen Kutleša, a prenosit će ju HRT, kao i misu u nedjelju u 10. U nedjelju će se na trgu od 9 sati održati izložba jestivih, otrovnih i ljekovitih gljiva naših krajeva Udruge gljivara Zagorski Vrganj Zabok, kao dio manifestacije Ljeto u Mariji Bistrici. Uoči blagdana Velike Gospe, veliki broj vjernika na put do Marije Bistrice ide pješice. Iz policije svima koji će hodočastiti preporučuju da pojačaju svoju vidljivost zbog sigurnosti u prometu. Obavezno je korištenje zaštitnih sredstava za sigurnost, reflektirajući prsluk ili trake na odjeći, baterijska lampa i slično. Na cestama ponegdje nema nogostupa ili s ceste nema javne rasvjete, pa je preporuka da se na takvim mjestima ide u koloni, a ujedno policija poziva vozače da vožnju prilagode uvjetima i situaciji na cesti, te da budu dodatno oprezni na cestama koje vode prema svetištima. U Svetom križu Začetju predstavljen je program 58. festivala Prvi glas Zagorja, a program manifestacije koja spaja kulturu, zabavu i sport držat će se od 22. do 29. kolovoza. Festival Prvi glas Zagorja će se održati u petak 28. kolovoza. Nastupit će 11 izvođača iz Zagorja, Zagreba, Međimurja, Lošinja, svaki će izvesti po jednu kajkavsku i jednu zabavnu ili pop pjesmu. Dan kasnije, u subotu 29. kolovoza, na rasporedu je i dječji Prvi glas. Djeca će nastupati u dvije kategorije od 7 do 10 i od 11 do 14 sati. Ukupno će biti 22 izvođača. I ove godine pripremljeni su razni drugi sadržaji. Organizatori izdvajaju manifestaciju Purica i vino, a od glazbenih gostiju stižu Mladen Grdović, Mijač, Martin Kosovec, Vana i Sergej Četković. Povijesno-plesna udruga Konteja iz Konjšćine sudjelovala je u programu srednjevjekovnog festivala u Slatinskom Drenovcu. Brojne udruge iz cijele Hrvatske oživjele su i donijele dašak povijesti, viteštva i zabave, te za posjetitelje upriličile zanimljivo povijesno putovanje kroz srednjevjekovnu povijest Slatinskog Drenovca. Program manifestacije svojim nastupima upotpunila i Konjšćinska udruga Konteja. Pred brojnim posjetiteljima članice udruge svojim koreografijama oživjele su plesnu kulturu minulih stoljeća. Sudjelovale su i u dobro posjećanoj plesnoj radionici za djecu i odrasle, pokazujući način ophođenja i zabave tog vremena. Ove nedjelje 16. kolovoza Hrvatsko planinarsko društvo Ivančica Ivanec u suradnji s tamošnjim udrugama organizira 43. akciju Kretanjem do zdravlja na Ivanščici. Planinarsko-turistički pohod za sve uzraste počinje u 7 sati na prvoj kontrolnoj točki u Žganom vinu, gdje su i prijave sudionika. Pohod dalje ide preko izvora Mrzljak, Grobeka, Črnih Mlaka do vrha Ivanščice, gdje će se od 11 sati održavati natjecanja u visećoj kuglani, skoku u dalj s mjesta, pikadu i potezanju užeta. Glivarsko društvo Ivanec priredit će ujedno izložbu gljiva Planina Ivanščice s edukacijom o gljivama. Na akciju Kretanjem do zdravlja i ove godine idu i članovi HPD-a Belezgrad, pa im se zainteresirani mogu pridružiti. Sport. Savate klub Krapina počinje novu sportsku sezonu i upisuje nove članove. Upisi i trenizi otvoreni su za sve dobne skupine i razine spremnosti bez obzira jesu li početnici ili već imaju iskustva. Za učenje tehnika i discipline u novoj sezoni naglasak je na rekreaciji i razvoju kondicije te druženju i promicanju zdravog načina života. Trenizi počinju utorak 18. kolovoza. Prva grupa za djecu od 7 do 14 godina počinje u 19, a druga grupa za uzrast 15 i više godina počinje u 20 sati i 15 minuta. U protekla 24 sata u Zagorju su zabilježene 4 prometne nesreće s materijalnom štetom. U Zlatar Bistrici, Pristavi Krapinskoj, Lepoj Vesi i Bedekovčini, gdje je vozaču izmjereno 2,32 promila alkohola. Od kaznenih djela bilježi se jedna krađa, od prekršaja neovlašteno posjedovanje droga i narušavanje javnog reda i mira. U sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija jedna je osoba policijskim službenicima dragovoljno predala 2 puške. Od ostalih događaja evidentirana su 3 požara bez štete na poljoprivrednim površinama u Marincima, Brdu Jesenskom i Karivaroši. I za ovaj vikend u Zagorju je policija najavila provođenje pojačanog nadzora prometa te će se posebno kontrolirati vozače električnih romobila, kvadova, mopeda i motocikala.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za subotu 15. kolovoza. I sutra sunčano i vruće, vjetar slab, najniža temperatura od 10 do 14, a najviša dnevna do 33 Celzijeva stupnja. Bile su to vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bamt mače akcija Kvate Linhai 650 7798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199. Traktor je Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra 289 eura. Spavače sobe 599. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura, te HESPO podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mače.
2: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 23. kolovoza potražite sljedeće artikle: Jäger Podravka 10 eura 49 centi za kilogram, sladoled Linolada Quattro 1500 ml 4,99, Čokolino 500 grama 3,59 €, kava Arabeska 400 grama 6,69, Coca-Cola 1 litra €1,49, deterđent Fax 3,3 kg 12,99 €. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.

0: Nek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Mega hercov. Glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. A smo gotovi?
1: Je, ali nije.
0: Hajme, ovo već dugo nisam čula, moram priznati. Dobar dan svima uz 979 uz program Zlatarskog radija i emisiju Nek svira radio. Pa nek svira, naravno, po vašem glazbenom ukusu, što bi značilo da su telefoni otvoreni 466-665 ili 466-885. Također, SMS je tu isto tako, WhatsApp poruke na 091-554-5573. Pjesme, pustite pjesme od Eliksira Reci mi i od X-Large-a Opium Vičem. I javila nam se Zorica koja je poželjela za jednu gospođu iz Gregurovca pjesmu Gregurovečka polka. Evo, to će biti sad na početku. Onda je tu i Tarapana Band, Medena, isto želja koja nam je stigla SMS-om. Halo. Nešto nam pukne. Halo. Halo.
2: Trenutak, molim. Vaš razgovor je stavljen.
0: E, nema sreće. 466-665 ili 885. Može, da vidim što piše u ovom SMS-u, Karlekova polka i prava puca 100% domaća, može naravno. Halo.
3: Halo Bogdan, evo, lijepi vam pozdrav iz Mihovljana.
0: Lijepi pozdrav u Mihovljan, kako ste?
3: Pa dobro, kako ste vi?
0: Pa dobro, malo je vruće, ali bumo zbavili.
3: Da, bumo zbavili, da.
0: Slušam.
3: Ovako, pozdravljam prijatelja Tine iz Grgurovca, Franceka u Sloveniju, pozdravljam Ivika Kovačića u Petrovu Goru i njegovu obitelj. Dajte vi pjesme Rastanka.
0: Dobro.
3: I dajte vi za Ivika Kovačića Petrova Gora.
0: Petrova Gora?
3: Da.
0: Može,
3: da.
0: Može.
3: Ajde, hvala vam lijepa.
0: Lijepi pozdrav. Pozdrav u Mihovljan, bog do slušanja.

0: Marketing radija Zlatar.
1: Bam Tmače nudi 12 tonski sjekač drva za 959 eura, klima 5,7 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599, hladnje gorenje French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 287 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura. Laptop Acer s Windowsima 11 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789, a iPhone 6 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mače.
2: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
3: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
4: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
5: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bant mače akcije. 7 tonski sjekač drva, 449 eura. Klima pokretna, 2 kW, 199 eura. Mini bageri, 8,6 konjskih snaga, 4998 eura. Letva 5x4x4, 2,99 eura. Kosilica, traktor, 12 konja, 1469 eura. Robot kosilice Luba, već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400, 5699 eura. 3 tonska prikolica, 6499 eura. Paneli za ogradu, 120 cm, 13,99 eura. Klima LG, 3,4 kW, 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200, 549 eura, škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi, gips ploče 2 eura 79 centi, dimnjak Schiedel FI 16 459 eura, FI 18 499, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. Bamt mače.
2: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 23. kolovoza potražite sljedeće artikle: Jäger Podravka 10 eura 49 centi za kilogram, sladoled Linolada Quattro 1500 ml 4,99, Čokolino 500 grama 3,59 €, kava Arabeska 400 grama 6,69, Coca-Cola 1 litra euro 49, deterđent Fax 3,3 kg 12,99 €. Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocentar.

0: 2, 3 i...
1: Sada je pravo vrijeme
2: za glazbene želje. Želje.
1: Prvi blokić glazbenih želja je odsviran. 19 sati, 17 minuta, telefon je opet otvoreni, 466 665 ili 885. Tu je i SMS 091-554-5573. Halo.
3: Bogdan, jel, lijepi pozdrav.
1: Pozdrav, Zorice. Slušam.
3: Ja sam stigla, ja sam bila male moće, onda sam stigla sad.
1: Dobro.
3: Sad ja za Grgura sam za Šteticu.
1: Dobro.
3: Ona je dobro. Znanje do sina, lijepe pozdravljam, došla iz bolnice. Ove, lijepo nam je naša mama. A za vama i za Ivanku mi dajte spali se lijepo vila i Ivanke preporučujem mrti zutra dojde mali do nja.
1: Dobro.
3: Lotorija prešćajnja. I lijepi pozdrav Danijela, vam i čujemo se još.
1: Čujemo. Ajde, se. Pozdrav. Pozdrav. Bog, bog. Bog, Zorice, do slušanja. Halo.
4: Danijela, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav.
4: Jesmo dobro.
1: Jesmo, Božo, kako ste vi?
4: Isto dobro.
1: Nisam vas čula, uopće ne znam od kad.
4: Ja vas isto.
1: Eto, sad smo nadoknadili sve.
4: Tako je.
1: Dobro. Kako...
4: Dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav.
4: Jesmo dobro.
1: Jesmo, Božo, kako ste vi?
4: Isto dobro.
1: Nisam vas čula, uopće ne znam od kad.
4: Ja vas isto.
1: Eto, sad...

0: pjesma Veselo, veselo Zagorci.
1: Može.
0: Ja, može još jedna.
1: Može.
0: Staroj kletici.
1: Staroj kletici, može. Evo, pišem.
0: Pozdrav, ajde Bog.
1: Bog, Bog, Božo, do slušanja. Pozdrav. Halo.
0: Lijepi pozdrav vam u studiju slušateljstva, Bože iz Matića.
1: Hvala lijepo i vama lijepi pozdrav.
0: Može od Veseli Matića na najdraži kraj i odakod srce mi zagori hejža sliji.
1: To malo najdraži kraj i rekli ste akordi v srcu mi zagorja.
0: Mm-hmm.
1: Može, može.
0: Lijepi pozdrav, ugodan vikend.
1: Također, pozdrav. Bog, Bog, do slušanja.

Pustite pjesmu od Maje Šuput Amnezija da se još malo prisjetimo ludog, nezaboravnog koncerta koji je bio u Konjšćini prošlu subotu. Pa može i to.

U 20 sati su vijesti, nakon toga ide novi blog glazbenih želja, dotad sviramo ove pristigle. Prvo, dvije sa SMS-a, Alen Slavica i Stari znanci. Uživajte uz 979.

0: Marketing radija Zlatar.
1: Bumped mače akcija Kvate Linhai 650 7798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199. Traktor je Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra 289 eura. Spavaće sobe 599. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura, te Hespo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT mače.

0: Marketing Radia Zlatar.
1: Bam Tmače nudi 12 tonski sjekač drva za 959 eura, klima 5,7 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599, hladnje gorenje French Door 769 eura, Ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći moć 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 287 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura. Laptop Acer s Windowsima 11 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789, a iPhone 6 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura. Autoprikol 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mačev.

0: Danas je zadnji dan prijava na javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području općine Konjšćina u ovoj godini, a radi se o mjeri kojom se želi mlade obitelji zadržati na području općine. Javni poziv raspisan je za 4 mjere: sufinanciranje gradnje ili kupnje obiteljske kuće ili stana na području općine, sufinanciranje rekonstrukcije obiteljske kuće ili stana, te sufinanciranje kupnje ili nadogradnje kuće mladim obiteljima koje se bave poljoprivredom i žive u ruralnim područjima. Prihvatljivi korisnici su građani do 45. godine života koji u svom vlasništvu nemaju drugi stan, obiteljsku kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje, odnosno da nabavljaju prvu nekretninu za stanovanje. Ukupno raspoloživi iznos sredstava koje se dodjeljuje temeljem ovog javnog poziva je 30.000 eura. U Svetom križu Začetju predstavljen je program 58. festivala Prvi glas Zagorja, a program manifestacije koja spaja kulturu, zabavu i sport držat će se od 22. do 29. kolovoza. Festival Prvi glas Zagorja će se održati u petak 28. kolovoza. Nastupit će 11 izvođača iz Zagorja, Zagreba, Međimurja, Lošinja, svaki će izvesti po jednu kajkavsku i jednu zabavnu ili pop pjesmu. Dan kasnije, u subotu 29. kolovoza, na rasporedu je i dječji Prvi glas. Djeca će nastupati u dvije kategorije, od 7 do 10 i od 11 do 14 sati. Ukupno će biti 22 izvođača. I ove godine pripremljeni su razni drugi sadržaji. Organizatori izdvajaju manifestaciju Purica i vino, a od glazbenih gostiju stižu Mladen Grdović, Mijač, Martin Kosovec, Vana i Sergej Četković. Povijesno-plesna udruga Kontea iz Konjšćine sudjelovala je u programu srednjevjekovnog festivala u Slatinskom Drenovcu. Brojne udruge iz cijele Hrvatske oživjele su i donijele dašak povijesti, viteštva i zabave, te za posjetitelje upriličile zanimljivo povošno putovanje kroz srednjevjekovnu povijest Slatinskog Drenovca. Program manifestacije svojim nastupima upotpunila i Konjšćinska udruga Kontea. Pred brojnim posjetiteljima članice udruge svojim koreografijama oživjele su plesnu kulturu minulih stoljeća. Sudjelovale su i u dobro posjećanoj plesnoj radionici za djecu i odrasle, pokazujući način ophođenja i zabave toga vremena. Ove nedjelje 16. kolovoza Hrvatsko planinarsko društvo Ivančica Ivanec u suradnji s tamošnjim udrugama organizira 43. akciju Kretanjem do zdravlja na Ivanščici. Planinarsko-turistički pohod za sve uzraste počinje u 7 sati na prvoj kontrolnoj točki u Žganom vinu, gdje su i prijave sudionika. Pohod dalje ide preko izvora Mrzljak, Grobeka, Črnih Mlaka do vrha Ivanščice, gdje će se od 11 sati održavati natjecanja u visećoj kuglani, skoku u dal s mjesta, pikadu i potezanju užeta. Glivarsko društvo Ivanec priredit će ujedno izložbu gljiva Planina Ivanščice s edukacijom o gljivama. Na akciju Kretanjem do zdravlja i ove godine idu i članovi HPD-a Belezgrad, pa im se zainteresirani mogu pridružiti. Sport. Savate klub Krapina počinje novu sportsku sezonu i upisuje nove članove. Upisi i trenizi otvoreni su za sve dobne skupine i razine spremnosti bez obzira jesu li početnici ili već imaju iskustva. Za učenje tehnika i discipline u novoj sezoni naglasak je na rekreaciji i razvoju kondicije, te druženju i promicanju zdravog načina života. Trenizi počinju utorak 18. kolovoza. Prva grupa za djecu od 7 do 14 godina počinje u 19, a druga grupa za uzrast 15 i više godina počinje u 20 sati i 15 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za subotu 15. kolovoza. I sutra sunčano i vruće, vjetar slab, najniža temperatura od 10 do 14, najviša dnevna do 33 Celzijeva stupnja. Bile su to vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: Halo.
1: Halo, dobro večer.
0: Dobre večer.
1: Lijepi pozdrav od Tomeka iz Savudrije.
0: Tomek, lijepi pozdrav i vama.
1: Znate gdje je Savudrija?
0: Kako je u Savudriji?
1: Vruće.
0: Vruće je.
1: Isto kao i u Zagorju.
0: Pa
1: inače Tomek spoznavca.
0: Malo ste na godišnjem odmoru?
1: Nismo, nego radimo, sezona je, znate.
0: Aha, radno je.
1: Da.
0: A dobro, valjda iskoristite malo vrijeme i za odmor.
1: Pa hvala Bogu, ova plaža je blizu i ne bunimo se.
0: A dobro, onda, dobro. Što ćemo onda mi odsvirati za neku morsku pjesmu ili neku domaću?
1: Da, htjeli ste reći za koga, ali ste zaboravili moj ime, za Tomeka.
0: Tomek, ne, nisam zaboravila. Iz Poznanovca.
1: Tako je. Tomek ima uvijek dvije pjesme koje igraju za njega.
0: Dobro.
1: A ne znam li vi znate koje su?
0: Pa ne znam. Evo, sad ću saznati.
1: Crna mi je u divojke kosa.
0: Dobro.
1: A druga je Zlatarska bojna.
0: Dobro, evo pišem. Da. Zlatarska bojna i crna mu je u divojke kosa. Evo, zapisala se.
1: To je Niko Vete, inače, pjevač.
0: Aha, može,
1: da.
0: Evo.
1: Da vam bude lakše ove vetra.
0: Pronaći.
1: A znaju ovoga svi koji me znaju.
0: Dobro.
1: Te dvije naručujem, ali ja mislim da ovoga, pošto sam ja sad na samoj granici Hrvatske i Slovenije i Italije, kako bi mogli reći ovoga, mogli bi jednu od Luke Bastija baciti, ako nije problem, Istrijanko moja.
0: Može, evo, pišem.
1: Daniela, ja vam se zahvaljujem i kad se vrnem ovoga, u stvari, kad se vrnem, ne, budem došao ovoga za 3 tjedna,
0: u Zlatar?
1: Da, naravno. Ovoga na sejmu ovoga, Bumdesla ovoga, ako budete delali 6. 7. 8. 8. 9. Bute delali ćevape nosi.
0: Jao, mislim...
1: Ili hodog, uopće.
0: A ćevapi su bolji, evo, kaj da velim. Ali ja, mislim da ne budem tu u to vrijeme dok je plac u Zlataru.
1: Znači, izbjegavate, dobro, okay, nema problema. Ma ne, uopće nema problema.
0: Ali za ćevape sam uvijek, evo, možda neka druga prilika bude.
1: Imate me na WhatsAppu, pa javite.
0: Može.
1: Dogovoreno.
0: Dogovoreno.
1: Pozdrav svim mojima dečkima, prijateljima, rodbini, familiji u Poznanovcu, okolici i pozdrav, naravno.
0: Tomek, želim vam ugodnu večer i dalje i uživajte.
1: Hvala lijepo i vama isto.
0: Lijepi
1: i ne
0: pozdrav.
1: Se, bok.
0: Bok, pozdrav, do slušanja. Baš sam neka gladna, sad su mi ovi ćevapi. Došli ko... Nem dalje. Halo!
2: Bog da mi je, lijepi Zorice,
0: pozdrav. Slušam.
2: Dobri će vapi.
0: Pa baš bi mi sad dobro sjeli će vapi.
2: Ja, pa nekako baš bi sali dobro.
0: E, baš bi išlo lijepo spat onda.
2: Nekako dobro, ja ovako, ja sad slušatelje pozdravljam da nam nabrajala.
0: Dobro.
2: I mora pesma Krebunara i daleko sam od tebe.
0: Može, evo pišem.
2: No, ajde.
0: Ajde.
2: Lijepi pozdrav da Danijelo i Bog.
0: Bog, hvala. Čujemo se, do slušanja, pozdrav. Jao, nešto mi je već krenulo, moram to zaustaviti, halo.
3: Dobar dan ili dobro večer.
0: Kako god hoćete, dobar dan i dobro večer, može jedno i drugo.
3: Daniela, dajte vi meni, kako ste prvo, dobro?
0: Dobro sam, dobro, a vi,
3: dobro,
0: gdje ste?
3: Dugo vas nismo čuli opet.
0: Je, opet je bila stanka malo duža.
3: Malo pauzirate u mes.
0: Malo pauziram pa onda tak dođem povremeno.
3: Dobro, super, samo vi dođite malo više puta.
0: I jeste u Zagorju ili gdje ste?
3: Ne, sad sam tu, bio sam sad 3 tjedne sam bio u Zagorju. Aha. Sad sam tu tjedan dana pa još valjda tjedan pa onda opet pa...
0: A dobro, malo tu, tako malo tamo.
3: Tako drugi očaju, tako, da.
0: Aha.
3: Dajte vi meni, ja ću vječno ostati mlad.
0: Ja ću vječno, može.
3: I dajte mi jednu, ajde, nek bude Adio Bela.
0: Adio Bela, može. Evo,
3: tako
0: pišem.
3: Malo da bo malo mešano.
0: Malo da razbijemo.
3: Da, tako. Dobro, hvala vam i ugodnu večer dalje.
0: I ja vama isto želim. Ajde.
3: I pozdrav suprugi, da ne zaboravim suprugu pozdraviti.
0: Aha, dobro, tako treba, naravno.
3: Tako, dobro, hvala vam.
0: Ajde, čujemo se. Pozdrav. Bog, do slušanja.

0: Koji mi sad zvoni ovaj? Halo.
1: Halo, dobro večer.
0: Dobra večer.
1: Može pjesma od Sinovi Zagor, Sinovi Zagorja, moje Zagorje.
0: Može, kako ne. Biće.
1: Dobro.
0: Hvala. Evo, lijepa. Zapisala sam. Za koga ćemo to svirati?
1: Pa...
0: Za jednog slušatelja. Može tako.
1: Tako.
0: Može, dobro.
1: Ajde
0: lijepi pozdrav. Bog, do slušanja. Kako ne bi moglo. Moje Zagorje, ja mislim da je to jedna od... zagorskih himni, jedno od najpoznatijih zagorskih pjesama. Hoćemo se mi baciti u svirku. Ajmo, što mi je ono malo prije krenulo, na Malenom brijegu i Zlatni dečki, i to live verzija koja je snimana ovdje u studiju Radio Zlatara.

0: 1, 2, 3 i...
1: Sada je pravo vrijeme
2: za glazbene želje.
1: Dvadeset sati 53 su minute, evo posljednja prilika za glazbene želje večeras. Ako imaš neka pjesma koju biste htjeli da vam odsviramo, nazovite nas, čekamo ili pošaljite WhatsApp. A krivu sam ja ovo od navihanki odsvirala za Tomeka, ajde bude i Gasilec sad. Stavit ćemo i tu pjesmu.